0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Babe Sabrina, ipangantig yun to na ko nga manguyab og daghan. Kay naglagot ko sa akong kaugalingon. Aron basab nga, dili na ko ingnon nga walay buot ug lagi matrain sab ko. Kay ako mismo, nakabantay naman sab ko, babe. Nga usahay, mawalay buot. Ug usahay, matanga. Ug unya, mao kini ang sunod nga itabo sa akong storya.
1: Onya, maayo na nimo.
2: Kuan,
1: nagdoble-doble ka og kuyab. Hosto na sa usa ka babay?
2: Ang angbi. Pag sige mamug-ingon ako nga way buot. Mao, nagdoble-doble na lang kong kuyab.
1: Og sakto ka ba sa imong ibuhat? Ha? Cha-cha?
2: Kuan ma?
1: Basig sakitan ka lang unya sa umaabot. Kinahanglan nga usal gud ang imong uyab. Ayaw pagbinuang diha. Og niya pa'y, maikay ka sa. Nagduha-duha ka og uyab. May manog ka mao ka muda. Mura bagid ka, correct. Wa ka magani buot. Unya, mag-iningon anak pa ka. Hoy! Pagtarong sa imong kinabuhi!
2: Ma!

0: Sakto gid ang imong mama, day. Unsa na akong gisulti nimo? Naari gyud nimo ang imong kausaban. Ikaw ra gyud ang makausab nimo, day. Og dili ang pagilis-ilis nimo og kuyab. Di man kang gud mamina og tambag gud. Palapusan na gud nimo sa imong dunggan ang among gisulti nimo.
1: Luta.

Babe Sabrina, wala madayon og lugos ko ni Noy Lando. Tungod kay nakadagan man ko. Ug ang maong hitabo, ako lang gitago. Duha ka tuig na ang nakalabay. Babe Sabrina, ang ako mga pangutana, maokini. Pwede pa ba nako mareklamo si Noy Lando bisan og duha ka tuig na ang nakalabay? Magsige man gud og balik-balik sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nako. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno. Hangtod karon babe. Ingnon lang gihapon ko nga walay buot. Unsa man gyud ang akong buhaton? Aron mahingpit na gyud kong tawo. Palihog, tambagi ko ninyo. Chat.

0: Baburak pang
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
0: Ta sa toa mismo nga kaugalingon mo na nga sa matagkaroon on niya, even now and then mga kaigsunan, dangops Ginoo, pangayo o guidance, pangayo o mga timailhan, mga ilhanan, pangayo o mga counseling o mga pagtambag, no? Para nga mahimong tawhay, nga bisan tuod, pobre ta. Saan yung word alam pobre? Dili, bot pasabot nga nang walang-wala, gyod. Bot pasabot, baka nang gingon sa ban, bitaw nga, pobreng hamugaway. So muna nga, bisag pumprita mga kaigsunan, wala ta ng mga butang nga naa sa uban, pero hamugaway man, no? Wala sakit, na mga problema, tawanan lang ang problema, pasag din ang problema, may mamublima sa imuha mga kaigsunan. Okay, so before ta magisgot sa mga words of wisdom or words of encouragement nini nga taknaan mga kaigsunan, tuguti ko ninyo sa pag-imbitangan ha kaninyo, muduol ta nga to sa to ang labaw makagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Dalaygon og silimbaho namong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Kanimo Ginoo, nagaduol kami nga ha kanimo, dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa grasya, kusog o kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong paglikay kanamo sa mga disgrasya katalagman. Paglikay kanamo og pagluwas sa mga nagkalain-lain matang sa balatian. Salamat sa imong nga pagtagbo sa mga matag-usa ka inadlaw nga mga panginahanglan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Ginoo, hinaot nga ikaw magapanalangin ni ining istasyon, labi na gyud ni ining nga mga programa karon. Gamita kini ingon nga ehemplo sa pagpahinumdom sa mga kaigsunan nga nagapaminaw, sa pagdasig sa mga nawadaan og paglaom, sa pagtudlo sa mga kaigsunan nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-bless niini nga mao nga programa, labi na gyud sa mga staff, technician, managers and CEO og labi na gyud sa mga nagapaminaw og niadtong dunay balatian. Hinaot nga ikaw magahikap kanila magaayo aron sila makahimos pagbalik sa pagpangalagad nga naa kanimo. Pasayloon mo lamang kami sa among mga salaw kini tanan mo ginatugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so mga kaigsunan, direkta or largo ta sa tuang pagtuon. Oh, before that day no. Agto sa data. Minaw sa data og minsay sa awit naguluhan kinig ang tanging alay ko.

The Ligon kay ang Ginoo mga kaigsunan sa mao nga minsay sa awit no. Ambot lang gaha kung ikaw moy pangutan-on karon. Unsa gaha nga tuang no? Unsa gaha nga tuang ikadalit? Kalang minsay sa awit ba nga ang tanging alay ko sa iyo aking ama. Igalayigsoon nga ikaw nagapaminaw karon kung sa imuhang obserbasyon o sa imuhang pamalansi kung ikaw mo'y pangutan-on. Unsa gaha ang imuhang ika-offer nga dos Ginoo. Kaya kung mag-isgot ka o bahandi, kung basahon ni mong Salmo 50, iyam na sa Ginoo. Silver, gold, kung mo-offer po ka sa iya o mga kahayupan, iyaman po na. Yuta, samot na. No? Kaya siyang nagbuhat sa langit o sa yuta. Now, usa ni siya sa mga pangutana nga ikaw mismo ang makatubag. Gani kung magtuka si Jeremias, gipangayo sa nasulat dito nga my son, give me thine heart. So but ipasabot dili bahandi dili financial, dili yuta, bisan ganig imong anak dili. Kundili, katong atong gisgutan kagabi eh, nga ihatag nimo sa Ginoo ang imong gugma ngadto sa iyaha. Sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna. So muna, ang ato ang gisgutan, mga kaigsunan, in connection sa ato ang gisgutan kagabi eh, para ato pod nga mahinahinay o maanam-anam pag-ayo o sabot kining usa ka suhito nga pagtulon-an nga naghisgot mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Kagabi ato nga gihisgotan gamay recap lang nga ang napulo kasugo na bahin siya sa duha o gani gipasabot nato kagabi nga higugmaon nimo ang Ginoo or imong katungdanan gato sa Ginoo og maingon usab katungdanan nimo sa imong isig katawo. Karon atong ungkaton ang maog gihapon nga pagtulon-an mga kaigsunan pero moagi ta sa pika side. Usa sa mga nadungog nato nga mga pagtulon-an is ang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo di babaw ni ini nga kalibutan. Usa sa iyang mga purpose is pagwala sa kasuguan. Which is usa ni siya ka klaro nga contradiction or contradiction ni siya ngadto sa nasulat sa balaang kasulatan na binigod kong basahon nimo ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 no. Ang claim nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan tungod lagi sa record po na siya sa Mateo kapitulo 12 nga si Ginoong Hesukristo giisyuhan sa mga iskribag parisyo nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, which is the fourth commandment, ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Og kana mo'y wala kaayo na sabtan sa iha mga audience, sa iha nga mga listener tungod kay sa ilang naibaluan dili maayo, dili lagi pwede manambal og masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Pero gipasundayag ni Ginoong Hesukristo kung unsa ang maayo or unsa ang pwedeng buhaton. Labi na gid kung adlaw nga ipapahulay ang imuhang isgotan. Karon, balik ta sa usa ka pagtulon-an nga gilapas ni Ginoong Hesukristo or iyang gibungkag ang kasuguan. Sa ako lang gikaingundaan ka ganyan mga kaigsunan, usa ni siya ka direct nga mi contradict sa sulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod na sa 18. Na, muna nga kung ikaw unsa gaha no kung ikaw may pangutan-on ni mga orasa, unsa gaha ang imuhang ikaingon no, unsa pod gaha ang imo mga opinion, unsa imo mga suggestion or unsa imo mga panlantaw interpretation mahitungod ani nga ato ang gihisgutan karon. Now atong tistingan sa pagbasa ang nasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsuonan, ang kini nga pulong is mismo si Ginoong Hesukristo mo'y militok ani. No? Usbon ako, kini nga pulo mga kaigsunan,
mismo si Ginoong Hesukristo mibungat ani. Unsa iyang giingon? Dili kamo magunahon na nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. No, wala ako muanhi alang sa pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Okay? Dini sa tapos ta kadali. Sa to alang sa tuang kasayuran usa sa mga katuyuan sa pag-ani ni Ginoong Hesukristo ibabaw ni nga kalibutan is paghatag og tino, klaro og insakto nga pamaagi sa pagsunod og pagtuman sa balaod sa Ginoo. O gani, usa sa iyang pinakauna nga statement sa maong nga bersikulo, ayaw daw, dili daw kita magunahon na nga mianhi siya sa pagbungkag sa kasuguan. Una, ikaduha sa mga manalagna. Kay sumala pa niya, wala daw siya mianhi alang sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Sa 18, kaysa pagkamato, nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Take note mga kaigsoonan, inighangad nimo karon, inoon ngit-ngit man, inighangad nimo makita pagan nimong langit, lantawa hinumdumi ang giingon sa Ginoo nga mas mahanaw pa man ang langit ug ang yuta kaysa walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok. Kung sa tua wala na ni pulos oy katuldok na gud, pwede ganita di magtuldok no sa tuang sentence, wala na kay kamakama, diretso-diretso na gani ang imuhang pagsulat. Pero gitagaan ni siya og dako kaayong bili ngadto ni Ginoong Hesukristo o gigamit niya kini ingon nga ilustrasyon nga mahano pamanggani ang langit ug ang yuta og walay pagkasayloan bisag kudlit ni tulpok. Usbo na ko ha, bisan kudlit, bisan usak ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Disclaimer lang mga kaigsunan, kini pagpasabot lang nga kita wala ta nagtudlo nga pinagi sa pagtuman nimo sa balaod sa Ginoo mo nay basihan para ikaw luwason. Kung dili, pinagi po si mong pagsupak sa balaod sa Ginoo, mo po na siya istandarte o basihan sa Ginoo nga ikaw paga hukman. Kaya kung muagto po ka sa balay hukmanan, mo manay gamiton sa Ginoo nga, oy, dinhi ka nakalapas, kapatay ka, o hukman po ka pinagi sa, pinasikad sa kung unsang nasulat sa balaod. Kung walay balaod, ay simpre, klaro kayo nga wala gyoy kay nalapas. Bura gubitaw diya sa highway, nga parking ka bisag asang, pagway nakabutang nga signboard nga no parking out anytime, anywhere. Na? Pwede kang mo parking. Pero nakabutang nga ni din ha ang usa ka signage. Ana din ha sa may Uyanggurin, daghan kayong signage din ha. Butang na din ha nga no parking, at least tingay ng parking. Siyempre, ticket na yung kalargo. Unya, obligado kang umuhatag sa imuhang penalty. Bayad din kayo to City Hall. So, inana ka simple mga kaigsoonan, nga angay na ko nga ipasabot sa inyo ha. Or, nakasabot naman ta, ato lang ipahinumdom. Nga, si Ginoong Hesukristo is pinakasimple nga statement nga iyang gihatag sumala pa sa sulat sa Matthew Kapitulo 17-18. Labi na gyud sa ato ang mga listeners din sa may patag no or din sa may kampo ono. Shout out nimo kang Toing Soon, Brother GC Kasantaw. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw kanimo din ha. Sa mga lectioner atong gisgutan karon nga usa ka sayop nga deklarasyon nga motudlo ta nga dili na binding ang balaod sa Ginoo sa ato ang panahon karon. Dili na sa existence sa tuwa nga panahon karon. O gani, usa ka butang nga buhi nga pagpamatuod nga ang balaod sa Ginoo mao pay gigamit ingon nga batakang balaod sa ato ang panggobyerno karon. Unsa man ang mga gipang trial karon? No? Usa sa mga estandarte
or basihan nga gigamit nila is pag mangawat ka sa kabad ng bayan, no? Pag mangurap ka, na kay kaso nga Flander, dawat kag mga suhol, siyempre ang balaod mugukod sa imuha. No? Bantay na to mga kaigsunan, kaya ang napulo kasugo sa akong ikayong gagbi, gitawag na siya law of protection. Karon ikaduha niya ana is law of freedom. No? Kung sunod ka, gawas nun ka. No? Gawas nun ka sa imuha nga kinabuhi. Inigawas ni

Matthew 5, versikulo 21, nangingon, hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka magpatay. Take note, kanang word nga dili ka magpatay, nasulat ni siya sa Exodo 20, usa ni siya sa napulo kasugo. Si Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon nga hingdunggan ninyo nga ginaingon sa karaan, dili ka magpatay. Og bisan kinsa nga magapatay, mahiagom sa paghukom. Apan ako magaingon kaninyo nga ang tanang nagapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan, mahiagom sa paghukom. Og bisan kinsa nga magingon sa iyang igsuon kwanggol, mahiagom sa Sanhedrin. Og bisan kinsa nga magingon buang ka, mahiagom sa inferno sa kalayo. Okay, so take note mga kaigsoon, kay doon ay mga sakit nga mga pulong din he, doon ay mga below the belt nga mga pulong nga pwede na itong ginagamit matag-adlaw, labi na yun na ata sa ilalom sa kasuko, no? Dili mo makontrol ang imuhang kaugalingon ana, tungod kay under man ka sa imuhang emosyon, suko nagugkay ka, no? Karon makabungat na ka o mga sakit nga mga pulong kanyo kwanggol, no? Yung mga ngayon nga buang ka, no? Buang maning bataan eh, no? Buang man siguro ka kana nga mga pulong mga kingsunan bantayin na tungod kay duna kay tulubagon ana, no? Duna kay tulubagon ana kay ang pulong mga kaigsunan bantayin na to niya kay sama ra ba niya sa duhay sulab nga motdulot bisan pa sa pinakauyukan sa imuhang kasing-kasing. Wala man ka gibunalan, wala ka gilaparo, gisultihan ka og sakit nga pulong nga midulot gyud sa imuhang pagkatao nga gani ang uban matandog, gani ang garbo, no? Muna nga bantayan nato mga kaigsunan kay pwedeng gamiton nato ingon nga hinagiban ang ato ang mga sinultihan, ang ato mga pinulungan, nagbantay-bantay na ang inyong mga ngabil, no? I-try og consider kung makaayo ba ni ang ako ang ilitok karon or ako na lang yung pugnan, no? Kaya nga naman si Ginoong Hesukristo lagi nagpasabot nga bisan kinsa lagi nga magsulti o mga dili maayo, ato na lang itibo dili maayo nga mga pulong, sakit nga mga pulong, no? Ang uban pa kung sa boxing pa below the belt naman ka, no? Wala naman ka na sobra na ba? Ya, muna nga kini di ay nga mga pulong mga kaigsuonan under ni siya sa kategori sa dili ka magpatay. No? Ang pagpatay mga kaigsuonan dili na kinahanglan nga posilon nimo, dunggabon nimo para ma-charge ka, nagpatay ka. Sa mata sa Ginoo ha, pero kay diri manggod sa kalibutan no, sa tuang nga panggobyerno, wala man gyud po yung napreso nga na iniingon nga kwanggol. No, wam po niingon na why na preso nga gigbuang ka. Wala pa mo ko nakita ambot langga kung do na ba tay do na ba constitution man na o si tawag ana no. Do na ba rules ana mga kaigsoonan, do na ba Republic Act. Hinoon do na mga nasulat sa Republic Act na to nga gitawag to og bullying. Kanang sulti ka og dili maayo nga pulong ngadto sa imong isig ka tao. Siguro na ana no nanay akta republika nga nasulat ana mga kaigsoonan. Pero balik ta kung dito ta sa Ginoo unsa ang gusto nga ipaabot nga nganhi kanato, no? Unsa gusto ipaabot ni Kristo alang kanato sa tuwa nga panahon karon? Ang karaan lagi nagingon wala gi wala, no? Wala gi erase, wala gani gi amindahan, kundi li gidungagan pagyod og lawom nga pagpasabot nga ang pagpatay day mga kaigsoonan wala lang ni siya nagpasabot o dili lang ni kutob sa pagpatay physically ngadto sa imuhang isikatao, kundi li ang paghisgot po di ay og mga dili maayo nga mga pulong, like for example kwanggol, no? Like ang sunod buang ka nya kinira pa nga mga bad words nga imong ilitok, sumala pa din eh, mahiagom daw kuno ka sa Sanhedrin. Now, ang Sanhedrin mga kaigsunan, or gitaw na to, og ka ng
higher level sa religious organization, na higher rank na ni sila, kung sa office pa ni pa, sa offices pa ni is higher office na ni, dito ka lateralon, dito ka hashasan, dito ka dadon, dito ka questionon, o nganong nakasulti man ka ni, nganong imo man ang gisultihan, kabalo ba ka nga sa maranga imo ning gipatay, no? Tungod kay nawala ang iyang moral nga pagkatao, no? Nawad-an siya pagsalig sa iyang kaugalingon. Muna nga pag-ingon pagyod nga ang ikaduha ka nang buang ka, mahiagob daw kuno ka na sa imperno sa kalayo. Nya kinsa man gud sa ato karon nga gustong maimperno nga sakit man ganin ang mapaso. Muna nga let us be careful in every words that we utter. Doon ay mga pulong nga atong ginalitok, bantay eh. No? Muna ay gingon nga, think 7 times. No? Before ni muna siya isulti, before ni muna ibungat, before ni ka mo brought out ana, think wisely. Huna-huna as makapito. Pag di nagay makaayo, aw pugngi na. No? Labi na yun kung di po makaayo sa imuhang pagkatao. No? Ya, may ngunta nga, kana siya ba? Tiguang naman unta, pero wa mong nga po'y batasan, nga po'y buot mga istorya, burag wa kasabot siya ang istorya. No? O sana siya ka mga butang, mga kaigsunan nga, angin na to nga i-consider. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, nagpasabot nga, ayaw ana. No, ayaw ana. Ayaw gamita ang mga pulong nga iyang gisulti din he. No? Kay under na siya sa kategory nga dili ka magpatay. Sunod, unsay giingon din, hinunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manapaw. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan ka itong nagatanaw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing ikaw mismo. So, bot ipasabot nga under yapon siya sa usa sa napulo kasugo mga kaigsunan ang word nga dili ka manapaw. Unya, combination biya ni siya sa duha kasugo, dili pug ka maibog. No? Sa diha daw naibog ka, ni commit ka og pagpanapaw sa imuhang nga kasing-kasing. No? Tungod kay siguro wa may problema nga mo appreciate ka, siyempre naa man tay mata, makatan-aw man ta. Pero kana bitong ang imong panlantaw burag ni burag x-ray bitaw nga ni labdas bitaw sa pagkatao sa imong gitan-aw, both party ni siya, vice versa, lalaki man ni or babaye. Now, gipalaw man sa Ginoo mga kaigsunan nga ang kanang itawag og pagpanapaw usa ka ka lalaki or usa ka ka babaye, bisag nagtan-aw lang ka, wala na ka, wala tay gitawag og physical contact, wala mo nagkuyog, wala mo nagila, ang imuha lang is for your eyes only lang, no? Mura bitaw na nga for your eyes only lang, tama lang sa imong paglantaw. Pero gibutang ni mo si imong kasing-kasing, unya duna na kay mga bad imagination, mga law-ay na kay nga mga una-una, din mao na ginapalikayan sa Ginoo mga kaigsunan. So, pwede siguro murag appreciation, no? Pwede ta mo appreciate nga to sa usa ka binuhat, no? Kay nga ta oy gwapaha gina niya oy nga mga lalaki pod. Mingon po siya, mga babae po, mingon po, gwapuhan yung kayo na sa iya. No? Appreciate yung kayo na sa iya. Labi na yun kung buotan pag yun. Ha? Pero nung ka nga sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan, kung sa Tagalog pa, doon na kay pagnanasa. Sa may Bisaya, gana, no? Doon na kay, sa ilay na gusto ba? Or doon na kay... basta sa Tagalog na mga kaigsunan, kamunay sabot, no? Doon na kay pagnanasa. No? Durag dunay na dunay mga daotang plano mga kaigsoonan. Muna nga kining ato ang gitun-an karon bisag mubo lang ni siya. Pero nagpukaw ni sa ato ang atensyon nga ang matag balaod diay sa napulo kasugo nga existing og binding usab sa ato ang panahon karon nga gigamit ingon nga estandarte para pag tan-aw or pag hukom sa tao maayo ba or daotan, no, ang napulo kasugo. Ang matag detalye
matag usa ka sugo, nagkahulugan kini siya og o nagsanga, doon na siya sanga, no? Matag usa ka sugo, nagsanga-sanga po ni siya. Mao na to tong gisgutan ka ganina. Duha lang ganito, no? Duha pa lang ganito. No, nga ang pagpatay, wala na siya nagkahulugan nga imo ang physically nga patay. Nawala siyang kinabuhi, bisag buhi pa na siya mga kaigsunan, pero imong gisultihan og mga dili maayo nga mga pulong, makapasakit nga mga pulong, sama ra na siya nga nagpatay ka. Sama ra nga imuha nga gipatay. Nya pagkaibog, natan-aw ka sa usa ka binuhat, no, naibog ka sa imong kasing-kasing na, o naibog ka kaniya, nakapanapaw na, no, sa iyahang nga kasing-kasing. Mga simple lang kaini nga mga butang nga kinahanglan nato i-consider, kay basig mo ato ang practice, no? Basig mo na to ang practice. Ambot lang gaha kung sa buhol, no? Mo kuan bagha pod ni. Ambot lang gaha sa buhol kung mo gana pagha ni nga mao nga pulong tungod kay lahi ra ba ang mga bulanon? Ambot kinsa ba yun abay mga bulanon to mga listener karon. Labi na gyud kung mag-abot na ignon yung kagbuhi pamli kang jawaa ka, no? Mo na nga ambot lang gaha kung binding ba ni or naa ba ni mugana ba ni sa ilaha? Or ilaha pagganing na nabasahan tungkol kay doon na puti mga higala nga inaala gyud mag-istorya, no? Pero brag okay naman, brag normal man. Pero wa takakahibalo, wa takabantay nga doon na day kay tulubagon. Doon na kay manubag ka at tubangan sa Ginoong mga kaigsunan, pinagi sa mga pulong nga atong gilitok nga wa na to gihuna-huna, wa na to gitimbang nga makaayo ba ni or makadaot. Now, time check ang ato ang oras, alas 5:55 na nindapit sa kagabi on mga kaigsunan. No? Nini mga orasa, usa ni siya sa mga reminders nga lang katong tanan. Usa ni siya ka pagpahinom dong pagpadasig nga atong tun-an og tugkaron pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan kay para ikaw ug ako makadangat sa kahingpitan. Wala gyud tay igong oras mga kaigsoonan, no, kita nagapaabot nga na sa ato ang mga pagpasalamat kanha kaninyo sa inyo nga kanunay nga pag-uban sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Og labi na gyud sa ato ang mga kaigsoonan din sa may bagong taas, no, na karon na destino si Pastor Empinado, kaban ng Pastor Libby, buhat og nagbuilding sila og gamayng kambalay, no, ato nga iampo nga nindot ang dagan sa ilahang programa og trabaho dito mga kaigsoonan. Now before ta mag-end sa ato ang program, ato ning taposon, pinaagi na usab sa ato ang mga pag-ampo. Okay.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong
2: mga katupa.

0: pa, hindi ko ganahan kay kumuli kay fog kay dinis bukid doon. Ganahan na kay kumatulog ron, ganahan na kay kumagbukot-bukot kay haskang tugnawa gid in town zire. Nya pagkaugma sayo pa ko maligo. Na lang. Bitaw Angel, siguro for my final words for tonight para sa imuha. Angel, if you wanna go out sa imuhang sitwasyon karon, naa gid sa imuha ang final nga desisyon. Kung mag-antos ka, tungod kay wala kay choice, wala kay mapuy-an, wala ay nag-suporta sa imuha, then dawaton nimo kung unsa ang mahimong consequences ana. Remember, ang imuhang partner nag-cheat sa imuha, pati sarili nimong kadugo, ang imuhang igsoon nag-cheat pud sa imuha. So, expectations nimo ana, hangtod sa hangtod, ingon ana lang gagay tabo, mura ra kag kanang kuan diha, mura kag kanang bulak-bulak diha day. No? So, paningkamot Angel nga makagawas ka ana nga sitwasyon kay need nimo og peace of mind together sa imuhang gibuntis. Dili pwede nga sa duration sa imong pagbuntis ingon ana ang imuhang pagabation kay dili na siya healthy sa imo og sa imong baby. Unang paningkamot Angel nga makagawas ka, pangita og kanang someone nga makatabang sa imuha. Pag-ampo sa Ginoo, pinaka number one, gini mong buhaton, mag-ampo gid ka sa Ginoo or mag-guide ka kung asa ka padulong, no? Kay luoy gid ang imuhang sitwasyon. Anyway, wala na magitay igong oras. Thank you kaayo guys, ha?
1: Thank you!
0: Thank you, B, sa inyohang oras nga giya hatag sa kuwa, sa papaminaw sa tuang programa, sa paghimo ninyong background sa tuang programa, sa inyohang mga radyo, samtang gabiyahe mo. Thank you so much. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Anak
1: sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga man. Yes, Lord. Nagadayeg nagahimaya kami kanimo, Lord God, dining laing adlaw na sab sa among kinabuhi, Lord God. Lord, salamat, Lord God, nga din ikaw ana agyapon kanunay kanamo bisan pa man usahay sa mga kapitos among panginabuhian. Bisan pa man usahay nga kami, Lord God, naglibog kun unsaon upag tikang ngadto sa unahan, Lord God, aron kami makalahutay. Apan, Lord, ang imong kahayag, ang imong balang espiritu may nagagiya kanamo aron kami giyahan, kung asa kami paadto nga dili kami makapanakit ngadto sa uban ug dili kami makahatag kadaot ngadto sa uban, Lord God. Salamat, Lord God, sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat, Lord God, sa imong bendisyon ug panalangin sa tagsa-tagsa namo ka pamilya nga diin bisan pa man, Lord God, wala kami nga napasmuhan. Imong gihatag nga hikanamo usab ang among mga panginahanglanon, especially, Lord God, sa mga pagkaon nga di mo nakahatag kalig-on sa among panglawas, mga financial nga may nakahatag kanamo para ngadto sa among kabataan, labi na sa mga nagtungha na mga kabataan, Lord God. Nasayod kami, Lord God, na ikaw dili mo pasagad kanamo, kanunay mo kaming bagabantayan. Nasayod kami, Lord God, bisan pa masama pagkamasalay po, ana ikaw kanunay nagagiya kanamo, Lord God. Lord, dining adlaw, sub Lord, naot panta, Lord, dining adlaw ang unsa man mga misyon sa among magimbuhaton, especially, Lord God, sa among trabaho, sa trabaho sa tanang nagapaminaw. Asa man sila mo ato, Lord God, ikaw ta magahatag o kahayag sa ilang dalan nga pag-agian, sa dalan sa nagtagsa-tagsa ka mga trabaho, ikaw ta, Lord God, mga banwag na to kanil na kinintanan magbalampuson. Lord, wala kami lang mahimo kung wala ikaw. Sa amo kini balik ang dungog himaya, ilagi si mong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen.

Abahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining taknas buntag, salamat sa gasas kinabuhi nga mo gipatagamtam kanamo ug sa pagbantay kanamo sa kalabay nga gutlog oras sa mo kinabuhi. Kun din kami nagpahuway, nakakanunay nga nagbantay kanamo. Ginoo, salamat sa tanan. Og nining laing adlaw na sab nga among sagubangon Ginoo. Panalangini ang among mga trabaho, ang among mga paningkamot, ang among pagtuman sa among mga responsibilidad. Sa among tagsa-tagsa ka mga kaakuhan, sa among tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, mapapubliko man o pribadong mga buluhaton. Himuha kami kanunay nga matinud-anon sa mga trabaho o responsibilidad nga gisangon nga nihi kanamo. Tabangi kami kanunay sa pag-alagad ngadto sa among isig kaingon. Og tabangi kami kanunay nga mabati namo nga ikaw anaa kanunay sa mga taong naglisod. Og dili kay ang among kaugalingong paningkamot ray among makita nga magdumili na hinuon kami sa pagtabang sa mga taong nanginahanglan. Imuha kami Ginoo kanunay nga instrumento sa kabag-uhan og imong manusab sa pagtabang ngadto sa mga nag-ilaid sa kalisod. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa Ginoo. Ining tanan among gisalig ipasalamatan, inagi sa imong anak nga si Jesucristo nga among manunubos, yas panagiot sa Espiritu Santo Dios nga usa angtod sa kanturan. Amen.